0: や国民にな幸せ。Oka ebem na osha
1: ebusi.
0: Ebradi yari show kai. Kasa miya me kasa. Abraham ya kupo kasa. Isaac ya kupo kasa. Israel ya kupo kasa. Ebradi kasa wami brem.